0: 怖いわ。何もかも輪郭がボケて。
1: 輪郭なんてしょっちゅう変わってるのさ。
0: 何かに手を伸ばそうとするでしょ。でももうそこには何もないの。
1: 君だけじゃないよ。
0: あるのに見えないの。それともどっかに消えちゃうのかしら。
1: 初めからなかったとしたら、
0: 初めから
1: 蜃気楼みたいに。
0: だったら何を信じるの。
1: さあ

0: おかしいわ。
1: 何が？
0: いつかこれと同じことがあったみたい。
2: 一つ。
0: でもそんなことないわね。
2: 二つ。三つ。ほら、
0: 変だわ。
2: 四つ。
0: 私どうかしてるのよ、今日。
2: でもはっきり見えます。
0: でもそんなことってない？
2: とてもよく見えますね。何が映ってるか、君は楽に話すことができますよ。さあ、何が映ってるか話してごらん。
3: 鳩。
2: 鳩？公園ですか？
3: はい。女の子が見えます。
2: 女の子？それは誰ですか？どうしたの？ほら、よくスクリーンを見てくれ。スクリーンをよく見なさい。スクリーンをよく見てごらん。よく見てごらん。さあ、何か見えないですか？何か見えない？よくスクリーンを見てごらん。よくスクリーンを見てごらん。
4: おい、待てよ、おい。
5: 何か見えない
4: 。何か言ったよ。うん？いいことばっかりしやがって。
5: スケベ野郎。
4: スケベ野郎。
2: 何か見えなかったですか？何か見えなかったですか？何か見えなかったですか？何か見えなかったですか？さあ、また見えてきましたよ。ほら、スクリーンをじっと見てごらん。とてもよく見えますよ。ほら、よく見えてきました。さあ、何が見えますか？話してごらん。
3: おしっこ。
2: おしっこ？他に何か見えませんか？よく見てごらん。
3: 誰か覗いてる。
2: 覗いてる。
5: ちょー
2: か。君の顔が見える？
5: あっちゃー。
2: どうしたの？どうしたの？ほら、スクリーンをじっと見てごらん。スクリーンを見てごらん。よく見えますよ。スクリーンを見てごらん。スクリーンを見てごらん。スクリーンを見てごらん。
6: 頼むけんすにだ。
2: スクリーンを見てごらん。もっとよく、じっとよく見つめてごらん。ほら、よく見えてきますよ。もっとよく見つめてごらん。
7: ぺっけどさ。
3: 見えない。くじまるはぬんぐら。
7: 알았어?
8: 여보 내가 그때요?
9: 난 알코올 진짜
10: 한잔 드세요
11: 까지 까지 잎사귀 기기까지 까지 잎사귀 기기기기
2: 여보 스크린을 지금부터 믿어봐라 진짜
12: 성나라기 나라기 성나라기 나라기
13: 팔 속어 소주 타
14: 인기 인기 투앙 투앙 인기 투앙
15: 미
16: 오딘 보지 오딘 오딘
17: 쓰레기
16: 1년 3수 1년
18: 알론 돌롱 하나 지블럭

0: 卑弥呼にしか神の言葉は聞こえません。卑弥呼がいなくてはこの国の祭りごとはできぬ。卑弥呼がおらぬこの国、大君には祭りごとはできぬのだ。その卑弥呼を疑ってはならぬ。いや、疑う者がこの国におってはならぬ。
1: ユキコ、ユキコ、
0: 私はあまりに年を取りすぎた。お君の亡き後にこの国の祭りごとをするのは卑弥呼。

0: どうするんだね。
1: はい、書のお手本にしたいと思ってるんです。
0: なるほど。しかし書の手本にするなら名筆はもっと他にあるだろう。その字は決してうまいものじゃないな。
1: エーノンです。すでにこの世を去った人のことを書いた字なんやから、この字を刻んだ石の中には絶対が潜んでいます。木という名の絶対。そう思ったら、お姫には格別の味わいがあるんです。
0: 石の中には何もない。あるのは暗闇だけだな。墓を作ればいつまでも死者の記憶がこの世に残ると思うのもバカな考えだ。死人の魂なんか100年もしたら消えてしまう。一番長持ちして1400年くらいだが、これは未練たらしくていかん。お釈迦様など死んだ途端にその霊魂も消滅したそうだ。

準備もおまけにしましょうか。で、こっか。ここで、チキン。手首で、チキン。もう1個3個4個。で、足か。まず足にする。まず足だ。で、足は、ここだな。ここ。

0: れないよ。
1: 闇を、
2: 私は君を殺した。
1: 出てらっしゃい。
2: 何度も何度
1: も。いらっしゃい。
2: 自分の世界のことを知らないというのは恐ろしいことだ。でも私はまだ諦めない。生きてるなんてつまらないことさ。アクセクト箱。でも私には君がある。君に会うことができる。
3: これは初めてなの。

見なさい大輝、これが我々の世界だ。大勢の人々がいて、それぞれがそれぞれの正しいと信ずるところに従って行動している。しかしいいかね、よく見てごらん、ちっとも正しくはない。みんな一人一人がひどく取り留めがないし、その取り留めのなさに不安を感じて、さらに一層忙しく動き回っている。

誰でも自分が間違っていることにいくらかは気づいているんだが、どう間違っているのかは知らないのだ。見ていてごらん。やがて正午になる。そして戒厳令が布告される。

肺炎霊が引かれた。もちろん誰も気づいてはいない。人々は相変わらず間違えている。しかし気がついたか、人々は厳粛に間違えている。戒厳令の下ではどんな小さなつまらない行いも間違いですらも厳粛さのうちに取り込まれる。戒厳令が場所を得て全ての無秩序の中から秩序を見出しつつあるからだ。戒厳令は人々に秩序を与えるのではない。ただ人々の無秩序の中にある秩序を見出すのだ。やがて人々も気づくだろう。自分たちのうちにある秩序に

0: だって俺たち一緒だった。耳をつんざくような音も一緒に聞いてきた。太陽を焦がすような炎も一緒に見てきたんだ、今まで。仲間内じゃ争い事なんかなかったぜ。なあ金曜日、俺たちは兄弟だった。いや兄弟以上だったぜ。四季は俺たちを何だと思ってるんだ。俺たちは何だ。
1: 私たちは私たちよ。
0: そして革命軍兵士、四季教会の兵士か。
1: 私たちは私たちの世界を作る人間、私たちの世界。少なくとも10月組の歴史は私の世界を作る歴史だった。だから私は10月組の金曜日なのよ。

0: 少しだけ君と話したいんだ。
1: いいですよ。何にせよ気が紛れる。外は大変な騒ぎですね。
0: 大衆は熱しやすく冷めやすいものだ。
1: ここにはまだ僕の記憶が溜め込んであるんでしょう。
0: そうだな。
1: できることならここにいるもう一人の自分と話し合ってみたいものですね。僕は何か間違ってたんだろうか。ご用件は何です？
0: 私も研究者の一員ではあるんだが、少し立場が変わっていてね、調べたいことがあるんだ。
1: もうあらゆる検査を受けましたよ。まだ何か？
0: 再生されてから君の周囲に何か理解できないような不可思議な現象はなかったかね。
1: 面白い質問ですね。でもあいにくそんなことはありません。
0: やはりそうか。君には共鳴が起こらないはずだ。
1: 何です？その共鳴って。
0: 一人目であるオリジナルの霊魂がクローン体に与える影響のことだよ。私はクローン体が生と死をつなぐ、いわば霊媒であるという仮説を検証しようとしている。
2: あの辺に銃を置いてきたらしいな。
1: しかしなぜ僕にはそれが起こらない？
0: 君は無事に再生されたが、二人目ではない、三人目なんだ。
1: なんですって？
0: 目覚めてからわずか数日しか生きられなかったはずの二人目のテストケースがいた。しかも行方不明になっている。
2: あの林へ行くのはダメらしい。しかしあの林へ行くのはダメらしい。

0: もちろんご存知でしょうね。私が何のためにお目にかかりたいと申し込んだのか。
1: いいえ、存じませんよ。
0: ご存知のくせに。
1: 知らないふりをして何になるんでしょう。
0: じゃあどうでもよろしいわ。でもあなた勘違いしていらっしゃるよね。私あなたと言い争うためにここへ来たんじゃありません。ただ物事をいい加減にしておけない性分ですから、私あなたのお手紙のお返事に来たんです。いえ、その前にお聞きすることがあります。あなたはこの方、亀田さんがどういう方なんだかお分かりなんですか？
1: 分かっています。おそらくあなたよりもずっと。
0: 嘘です。あなたに分かるはずがあります。
1: なぜでしょう。
0: なぜ？あなたは自分のことしか考えていらっしゃらないから。自分の不幸せによって人の迷惑なんか少しも考えないような方だからです。
2: また何か考え事をしていましたね。お前は私の目の前にいても時々いなくなる。私の前にのけがらを置いてどこか遠いところへ旅へ出て行ってしまうように。

0: 137-60。
1: 俺も今映されているんやな。そうや、人間を殺している俺の姿や。
2: はい、血殺。
1: はい、俺が今日期待していたものは、もっと生々しい恐怖、心の痛み、激しい自責や。
2: 血殺。
1: 一体どないしたんやろ俺は。
3: 開胸器。元秀。
2: はい。

0: 死んだらな、あの世いうとこがあってな、広い広い地球よりもやな、大きな大きな広い広いと、その楽しいところがあって、そこにはやな、おじいちゃんやとかおばあちゃんなんかはやな、先に行ってお前たちの来るのはやな、待ってたるから。
1: 生まれてくる前、生まれてくる前はどこにいてんやろう。あの母の中にいたと思う。死んだらな、空の方へ舞い上がっていくのかしらんと思っても見たりな。
2: どういうだらやな。
3: 死ぬことは考えてへん。

0: そなたたちの名はもしや米と重とは言わぬか。失礼なこと言ったら許してもらいたい。そなたたちは私の母や嫁にそっくりなのだ。姿形は変わっておるわ。
1: して、あなた様の母もたち。
0: 俺は3年前に東国の伊敵を討つ軍に加えられて戦に行った。畑で仕事してる時に引っ張っていかれたんだ。母や嫁を残して。俺は母の元に帰りたい。もう一度嫁に会いたい。1年で力の限り戦った。死んではならんと思った。それが思いがけない手柄を立てることになった。雷光様から藪の銀時という名前までもらった。ところが我が家へ帰ってみると家がないのだ。焼けてないのだ。母も嫁もいないのだ。俺は不思議な気持ちだ。俺の母や嫁にそなたたちが瓜二つなんだ。
1: あなた様のお母様たちは今どこにいらっしゃるかは存じませぬが、あなたがお二人に会いたいと思うて夜も昼も戦で戦われたように、定めし母御もお嫁御も夜も昼もあなたのお帰りを待ち望んでいらっしゃいましたでしょう。立派なお姿になられてあなた様が戻って見えられま

0: 刑法第190条死体等の損壊等に関する条項を以下のごとく改定する。すなわち子供の死体遺骨遺髪または棺内に蔵置したる者を損壊遺棄または領得したる者は3年以上の懲役に処するは従前通り。大人の死体遺髪または棺内に蔵置したる者はそれを利用者の自由に任すものとなす。死体は人形を使い着せ替え遊びお医者さんごっこ解剖用その他遺髪歯皮膚類はアクセサリー装身または室内装飾に供することも自由とし関税の対象とせぬものとする。
1: あいつか。いや違う。何しよるんじゃろ。聞いてん答えちゃもらえん。

あん組合長のやつ、やっぱお主じゃったか。俺を身代わりにしちょいで、その上人殺しまでして、恐ろしかやっちゃ。人間はやっぱ鬼にならんと生きていけんもんじゃろ。